o amandmanima po svim tačkama dnevnog reda, a predsjednica parlamenta Ana Brnabić odredila je kao dan za glasanje ponedjeljak 31. avgust. Poslanici će tada glasati o svih 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Raste broj žrtava u bujicama. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Nadležni poručuju da preti opasnost od novih bujica i klizišta. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Ruska vojska gađala je Kijevsku oblast, Zaporožje, Krivi Rog i Odesu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je naredio vojsci da poveća broj napada dronovima velikog dometa na Rusiju. Kremlj saopštava da je napredovanje ruskih snaga na frontu očigledno. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Islanda sa 102-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija posle 7 kola ima 5 pobjeda i 2 poraza. U narednom kolu gostovaće u utorak Italiji. Vreme, jutro sunčano i toplo, tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava, na jugu Banata, olujne jačine. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 30 do 37, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

0: Drajinčevi književni susreti danas su završeni. Reč je o drugom delu susreta na kojem su uručene nagrade. Podsetimo, laureati priznanja su Selimir Radulović i Boro Kapetanović. Čućemo od Dragana Ognjanovića, direktora manifestacije.
1: Zadovoljstvo mi je da mogu da pričam o 60 godina Drajinčevih susreta, jer to je jedan veliki kontinuitet Toplice i grada Prokuplja. To znači da je naša manifestacija izdržala, što bi rekli, probu vremena i da traje kontinuirano 60 godina. Tu je najbitnije da, u stvari, kad pričamo o bilo čemu, pa i o takvim književnim manifestacijama, nju čine zapravo ljudi. Pesnici koji dođu, kulturni radnici koji to organizuju, podržavaju, i 60 godina traju Drajinčevi susreti. Većina, u stvari gotovo svi osnivači, su već otišli na neko drugo mesto i nisu među nama, ali Drajinčevi susreti traju i danas. Čuli smo puno dobre poezije, Selimir se obratio besedom kao dobitnik i svojom poezijom. Predsjednik žirija Goran Maksimović je dao portret dobitnika, ali pošto je ovo jubilarna godina, 60 godina od osnivanja Drajinčevih susreta, mi smo imali jubilarnu nagradu koju smo dodelili za doprinos srpskoj poeziji za životno delo Boru Kapetanoviću, pesniku iz Banja Luke. Nažalost, on je preminuo u međuvremenu, i tako da je predstavnik porodice Duško Kapetanović tu sa nama i sećamo se Bora Kapetanovića, jednog sjajnog pesnika, vrlo, vrlo zanimljivog, i ta njegova poezija je, što bi rekli, od Erosa do Tanatosa, prosto jedna nevjerovatna ovaj književna pojava.
0: Knjiga Dobrivoja Stanojevića Srpski identitet i Zlatno runo predstavljena je u Domu kulture Studentski grad. Profesor dr. Dobrivoje Stanojević u ovoj studiji ukazuje da Pekićevo sedmotomno delo postaje značajno otvoreno delo posebnog sagledavanja srpskog identiteta. U neprekidnoj otvorenosti identitetske slike ogleda se konstanta i žal za nedosanjenim identitetskim snom, kaže autor.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. U nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 29. avgust. Jutro je u 6:30. Septembar će penzionerima doneti jednokratnu novčanu pomoć od 20.000, 27.500 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Koliko ovakva pomoć zaista može da promeni život penzionera i da li je moguće dugoročno unaprediti njihov materijalni položaj? O tome u emisiji Doživeti stotu od 10:05 razgovaramo sa Nadeždom Satarić iz organizacije Amiti snaga prijateljstva, koja godinama prati položaj starijih i socijalno ugroženih građana. Bavit ćemo se i prevencijom srčanog udara. Na kraju emisije vodimo vas u Štrbce, u Siriničku župu, gde razgovaramo sa 78-godišnjim profesorom biologije u penziji Dobrivojem Stevanovićem. Nakon vesti u 12 i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija Istina i džugla. U goste iz prošlosti u 13:05 dolazi nam čudesni arhitekta katalonac Antoni Gaudi. Glumac Siniša Ubović, autor teksta, urednik emisije i narator Mirjana Blažić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 29. avgusta 1289. godine osnovana je Inkvizicija, sud katoličke crkve za zaštitu vere. Početkom novembra 1184. godine Papa Lucije III. Je naredio da crkveni sud preda jeretike građanskim vlastima, koje će izricati presude i izvršavati ih. Mnogi istoričari smatraju da upravo tom odlukom počinje viševekovna istorija Inkvizicije. Na današnji dan 1521. godine turski sultan Sulejman II. Veličanstveni osvojio je Beograd. Grad su Turci oblikovali prema obrascima svoje arhitekture. Slušamo arheologa Marka Popovića.
7: Već od 1521. godine do 1560. možemo pratiti kako se grad širi povećavanjem broja mahala, grade se nove džamije, ali grade se i objekti koji prate turski način života. Znači, grade se amami, imareti, medrese i druge javne građevine. Zanimljivo je, zabeležili su putopisci, dole na Dorćolu polovinom 16. veka i naš poznati zemljak Mehmed Paša Sokolović sagradio je svoju zadužbinu, jedan veliki bezistan sa karavansarajem. Ta građevina nalazila se na uglu današnjih ulica Cara Dušana i Tadeuša Košćuška, ali turskim osvajanjem Beograda Srbi nisu iščezli iz Beograda. Na Savskoj padini, na prostoru oko današnje Saborne crkve, Turci su naselili srpske hrišćane kao sada svoje službenike.
6: 29. avgusta 1853. godine u Stanišincima kraj Vrnjačke banje rođen je Jovan Miodragović, pedagog, etnograf i književnik. Studije pedagogije završio je u Leipcigu, radio je kao profesor u Prvoj beogradskoj gimnaziji

U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnik, a od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. Vreme, jutro sunčano i toplo. Tokom dana promenjivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava na jugu Banata olujne jačine, temperatura do 37 stepeni. U Kragujevcu 23, Nišu, Novom Sadu i Beogradu 22 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 60%, vazdušni pritisak 999 milibara, jugoistočni vetar 6 do 12 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker David Đorđević.

Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Država produžila je do 30. septembra NIS-u operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela. To je i dobra i loša vest, ocenjuje Bojan Stanić iz Privredne komore.

0: Kada je tekstilni magnat Joseph Batlleau kupio zgradu iz 1877. godine na prestižnom bulevaru Passage de Gracia, planirao je da sruši i sagradi novu. Gaudi ga je ubedio da je potpuno preoblikuje i to bez jedne ravne linije na spoljašnjoj fasadi.
1: Ona je kao površina mirnog mora, obasjanog suncem, sa mozaikom od stakla i keramike. Balkoni od livenog vožđa izgledaju kao koštane maske i lobanje, dok stubovi prvog sprata podsjećaju na ljudske kosture, zbog čega su je građani nazvali kuća kostiju.
0: Njen krov je alegorijsko remek delo. U obliku je zmajevih leđa i obložen krupnim keramičkim pločicama kao krljuštima. Iz krova asimetrično izranja toranj sa krstom koji simbolizuje mač Svetog Đorđa, zaštitnika Katalonije, zaboden u leđa Nemanji.
1: Talasasta je i Gaudijeva kuća Mila kao vrhunsko delo takozvane prirodne arhitekture. Zbog svoje masivne kamene fasade koja podseća na liticu izrovašenu talasima i tučenu vetrovima, građani su je podrugljivo prozvali La Pedrera, kamenolom.
0: Kuća Mila nema noseće zidove. Čitava struktura počiva na stubovima od kamena i čelika i gvozdenim gredama, što je omogućilo potpuno slobodno projektovanje stanova bez nosećih zidova. Posebna atrakcija je njen krov, skulpturalni park sa dimnjacima i ventilacionim otvorima obloženim keramikom i mermerom koji izgledaju kao srednjovekovni vitezovi ili čuvari u oklopima.
1: Naručioci gradnje, bračni par Pere, Mila i Roser Sehimon, bili su protivni visokim troškovima i drugim arhitektonskim rešenjima, pa je Gaudi napustio projekat, tužio porodicu Mila za neisplaćeni honorar, dobio spor i dobijeni novac donirao u dobrotvorne svrhe, a prema nekim izvorima poklonio jezuitima.
0: U proleće 1882. godine na severoistočnoj periferiji Barcelone, poznatoj kao El Poblet, među poljima kupusa i prašnjavim drumovima gde su pasle koze, položen je kamen temeljac za crkvu posvećenu Svetoj porodici. Pobožni knjižar Josep Maria Bocabella, osnivač udruženja poklonika Svetog Josifa, želeo je da sagradi skromno neogotsko svetilište finansirano isključivo milostinjom kao pokajnički bedem pred naletom bezbožništva industrializovanog doba. Prvi arhitekta Francisco de Paula del Villar posvađao se sa naručiocima oko debljine stubova i podneo ostavku, a rukovođenje radovima u novembru 1883. godine preuzeo je 31-godišnji Antonio Gaudi i umjesto da nastavi po tuđim nacrtima, krenuo je iz početka.
1: Gaudi nije gradio tip bazilike poznat Evropi i svetu. Stvarao je kameni organizam koji raste iz zemlje poput drveta. Njegova fasada rođenja, okrenuta jutarnjem suncu na istoku, nastajala je kao himna postanju i životu. Odbijao je da koristi udžbeničke kanone i šablone. Kada mu je bio potreban magarac za senu bekstva u Egipat, nije tražio negovanu životinju, već je jedno iznemoglo magare sa pijace podigao konopcima u vazduh i obložio gipsom, kako bi uhvatio svaki mišić i titraj na njegovom telu.
0: Za lik rimskog vojnika u prikazu pokolja nevinih pozirao mu je barcelonski kasapin sa šest prstiju na ruci, dok je za lica anđela i stradale novorođenčadi uzimao gipsane odlivke preminule dece iz gradske bolnice. Ta opsesija stvarnošću pretvorila je fasadu u šumu skulptura u kojoj kornjače drže baze stubova. Kameleoni najavljuju promenu godišnjih doba, a među kamenim lišćem gnezde se stotine mediteranskih ptica.
1: Unutrašnjost bazilike nosi još radikalniji inženjerski preokret. Gaudi je prezirao klasične gotske kontrafore i spoljne potporne lukove, nazivajući ih arhitektonskim štakama koje sakate zgradu i zaklanjaju svetlost. Umesto njih unutrašnjost je osmislio kao kamenu šumu koja sama nosi svoj teret. Stubovi od tvrdog vulkanskog bazalta, granita i porfira Uzdižu se ka tavanici i na određenim visinama granaju poput drveća, stvarajući krošnju hiperboloidnih i paraboloidnih svodova koji silu pritiska odvode direktno u tlo.
0: Vitraži na prozorima prate prirodnu putanju svetlosti. Izlazeće sunce obasjava naos hladnim, akvamarin i smaragdnim tonovima, dok se sunce na zalasku prelama u plamenim, krvavo-crvenim i čilibarskim nijansama stradanja. U ovom prostoru nema mrtve simetrije. Svetlost i senka menjaju arhitekturu svakog minuta.
1: Sagrada Familija je kao vizuelna enciklopedija hrišćanske vere uklesana u kamen, od samog početka gradnje imala jasnu teološku, ali i prirodnu meru. Centralni toranj posvećen Isusu Hristu visok je 172,5 metra i nešto je niži od brda Montjuïc, najviše prirodne tačke Barcelone. Gaudi je s namerom odredio tu visinu, jer je čvrsto verovao da delo koje stvori čovek nikada ne sme da nadvisi delo tvorca.
0: Sagrada Familija je pokajnički hram i građen je sve vreme bez pomoći države ili crkvenih fondova, isključivo od anonimnih donacija vernika, pa su radovi tekli sporo i često bivali na ivici prekida.
1: Na nestrpljiva zapitkivanja građana i donatora kada će zdanje biti završeno, Gaudi je spokojno ponavljao:
0: "Moj klijent ne žuri. Bog ima sve vreme ovoga sveta."
1: Poslednjih 12 godina života Gaudi je skromno, gotovo asketski živeo u radionici na samom gradilištu. Sve druge poslove je napustio i posvetio se samo gradnji bazilike.
0: Kada je 1936. godine, deceniju nakon njegove smrti, anarhistički odred tokom španskog građanskog rata upao na gradilište, zapalio arhivu i čekićima razbio Gaudijeve gipsane modele, činilo se da je tajna konstrukcije bazilike zauvek izgubljena. Ipak potonje generacije arhitekata deceniju

Tetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju i najvažnije aktuelne kulturne događaje. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radioadaptaciju dela Grofica Kathleen, autor William Butler Yeats. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
1: Injarac jam tumenca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangato menge lači rat.
0: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromani taj srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U današnjoj emisiji predstavljamo Katarinu Tajkon, romsku književnicu, aktivistkinju u borbi za ljudska prava. Rođena je 29. jula 1932. u romskom kampu kod Orebra, a ostavila je neizbrisiv trag kroz svoj životni angažman za ravnopravnost Roma u Švedskoj. Njen književni opus, naročito serija knjiga o Katici, promenio je svest društva o diskriminaciji, predrasudama i pravima manjina. Posle njene smrti 1995. godine, njen rad se nastavio. Njoj su posvećene ulice, trgovi i nagrade, uključujući naziv ulice u Skelleftea i Katarina Tajkon nagrada koja se dodeljuje za zaštitu ljudskih prava. Kroz izjave njenih bližnjih, filmove i knjige i danas čuvamo njen značaj. Katarina Tajkon rođena je 1932. godine u jednom romskom šatoru nedaleko od varoši Erberu u središnjoj Švedskoj, stotinak kilometara zapadno od Stokholma. Njen deda po ocu, Kori Kaldaraš, poreklom iz Mađarske, kretao se sa svojim taborom širom Evrope i Rusije, zalazeći duboko u oblasti istočno od Urala i južno od Kavkaza. O tome čime se bavio najbolje govori njegovo prezime na romskom, Kaldaraš, znači Kujundžija. Katarinin otac Johan, čije je pravo romsko ime bilo Ištvan, rođen je u Francuskoj u oblasti Gaskonja. Ne zna se tačno koliko je deda Kori imao ukupno dece, tek njih 12 doselilo se nakon oktobarske revolucije u Švedsku. Svi su, osim najstarijeg Katarininog strica, Dahmova, prezime Kaldaraš promenili u Tajkon. Katarinin otac je takođe bio Kujundžija, uz to vrstan violinista i vlasnik putujećeg Tivolija, to je vrsta cirkusa. Govorio je tečno 8 jezika: ruski, francuski, nemački, engleski, mađarski, finski, švedski i romski. Bio je oženjen još dok je živeo u Rusiji i tamo je ostavio više dece. Sa Šveđankom Agdom, koja se preselila u njihov tabor, dobio je 4 dece: Pavla 1923, Rozu 1926, Paulinu 1929 i Katarinu. Posle Agdine smrti 1933. oženio se ponovo, opet Šveđankom, koja mu je rodila 3 dece: Sonju, Stefana i Terezu. Iako je važio za najuglednijeg Roma, Švedska ga nikada nije počastvovala svojim državljanstvom, pod izgovorom

rođen u jednoj stranoj zemlji. Umro je 1947. godine. Nakon majčine smrti, o Katarini se starala jedna švedska porodica. Ta porodica dosnije je izrazila želju da devojčicu usvoji, na šta otac Johan nije pristao, pa ju je sledećih nekoliko godina smestio u jedan dečiji dom u unutrašnjosti Švedske. Katarina će tek u svojoj sedmoj godini otkriti da je romskog porekla, s povratkom u očev putujući tabor, kada se upoznaje sa svim članovima svoje brojne porodice i suočava sa svim iskušenjima naroda bez doma i bez groba, neretko bezobzirno proganjanog iz pojedinih etničkih čistih naselja. U Švedskoj 50. godina Romi zakonski nisu smeli da se trajno nastane u mnogim opštinama. Katarina je kao dete menjala mesto boravka, svakih nekoliko nedelja često nije imala pravo ni na vodu ni na školu, živela je u strahu od policije i proterivanja. Kasnije je govorila da je borba za pravo na dom bila njena prva politička lekcija. O redovnom školovanju romske dece u Švedskoj tada nije moglo biti ni govora. Katarina je kao igračica nastupala u očevom Tivoliju ili je sa sestrom Paulinom vozovima krstarila po čitavoj Švedskoj prodajući bakarno posuđe. Kada je napunila 13 godina, otac joj je prema tadašnjem romskom običaju izabrao mladoženju jednog od nje, tek nešto starijeg Roma kojeg ona pre toga nikada nije ni videla. Ne mireći se da čitav život provede baveći se vraćanjem ili prošnjom, na šta je u tom dečijem braku bila prisiljavana, Katarina napušta muža i njegov tabor. Narednih godina, živeći u Stokholmu, zajedno sa svojom starijom sestrom Rozom, budućom pesnikinjom i umetnicom u izradi srebrnog nakita. Zaokupljena je svojim opismenjavanjem i uopšte obrazovanjem, a usput se bavi režijom i glumom u jednom pozorištu, u komadima Gogolja, o Nilu kao i na filmu. U manjim rolama pojavit će se u igranom filmu s romskom tematikom Singloala, poznatog francuskog režisera Kristijana Žaka, kao i u dokumentarcu Odlazak Arnea Sugstorfa. Iz tog vremena datira i njeno poznanstvo sa znamenitim društvenim radnicima kao što su Jon Takman i Sven Andersson, Luz čiju će podršku i pomoć narednih decenija uspešno voditi borbu za ostvarivanje socijalnih i manjinskih prava švedskih Roma. Sredinom 50-ih u srednjoj školi u Stokholmu, koju je pohađala Katarina Taikon, upoznaje svog budućeg muža, umetničkog fotografa Bjerna Langhamera, čije će umetničke fotografije koje slikaju švedske Rome ukrasiti i neke od njenih budućih knjiga. Bjern i Katarina imaju troje dece, Angeliku, Mikaela i Nikija. U vreme kad se Katarina Taikon javlja kao književnik, prvi pisac kojeg su Romi u Švedskoj imali, u čitavoj Švedskoj nije bilo više od 900 Roma, od čega je dobra polovina još uvek živela u šatorima. Od početka 60-ih Katarina Taikon stvara mnogo i kontinuirano. Gotovo svake godine pojavljivao se bar po jedan novi naslov iz oblasti poezije, dokumentarne proze, polemike, to su i romani, kako za decu, tako i za odrasle, zatim antologije i prevodi. Sve knjige Katarine Taikon bave se sudbinom njenih sunarodnika i primjerima rasne diskriminacije. Knjige Katarine Taikon uživaju veliku popularnost i to ne samo u Švedskoj. Naročito je popularan njen autobiografski roman za decu Katica, preveden na brojne strane jezike. Kada je počela da piše, švedsko društvo prvi put je čitalo o Romima iz romske perspektive. Do tada su o Romima pisali isključivo neromski autori, često stereotipno.
Knjiga Zigenerska izazvala je i šok i otpor, ali je otvorila javnu raspravu u parlamentu i medijima. Serijal Katica bio je zabranjen u nekim školama. Iako danas spada u klasike, u početku su neke škole odbijale da koriste Katici, smatrale su da previše političkim i neprijatnim. Upravo zbog toga deca su ga čitala krišom, a knjige su se širile usmenom preporukom. Katarina je često organizovala proteste bez odobrenja vlasti, upadala na javne debate i sednice, direktno se obraćala ministrima i gradonačelnicima. Jedan švedski list ju je nazvao najneugodnijom Romkinjom u Švedskoj, što je ona smatrala komplimentom. Godine 1982. Katarini Tajkon najprije je otkazalo srce, a zatim je doživjela izliv krvi u mozak. Gotovo deceniju i po provela je u bolesničkoj komi uz svesrdnu brigu svoje dece i muža. Umrla je 30. decembra 1995. godine. Iako je preminula, njena borba nije utihnula, naprotiv, upravo nakon njene smrti, društvo je počelo da joj se odužuje kroz obeležja, nagrade i javna priznanja koja danas nose njeno ime. Danas se Katarina Tajkon citira u romskim studijama, proučava u feminističkim programima, smatra prethodnicom intersekcionalnog feminizma, iako taj termin tada nije postojao. Još 2015. godine u švedskom gradu Skellefteå, gde je Katarina kao dete provela deo života, dodeljeno je ime jedne ulice u čast Katarine Tajkon. To je trajno priznanje njenom doprinosu društvu i borbi za romska prava. Takođe, u Naka Komun planira se i realizuje Katarinin trg. To je područje gde je dugo živela. To je moderan javni prostor nazvan po njoj kao znak sećanja i priznanja društvenog značaja njenog rada. Od 2015. godine grad Stockholm dodeljuje i nagradu Katarina Tajkon Prize u vrednosti od 100.000 švedskih kruna koju dobija osoba ili organizacija koja je posebno doprinela zaštiti ljudskih prava i društvenoj pravdi, vrednosti koje je Katarina kroz svoj život branila i promovisala. Po njenom životu snimljen je i dokumentarni film Tajkon, koji je režirao Gellert Tamas i Laven Mohtadi. Film obuhvata Katarinin život, aktivizam i književnost, te je pomogao da se njen lik i delo predstave novim generacijama. Švedska spisateljica Laven Mohtadi napisala je detaljnu biografiju Katarine Tajkon pod nazivom Den dag jag blir fri, ili Onog dana kad postanem slobodna, koja je korišćena i kao osnova za pomenuti dokumentarac. Njen rad, posebno serija knjiga o Katici, uvršten je u švedski kulturni kanon kao jedan od značajnih doprinosa nacionalnoj književnosti i literaturi. Njena sestra, Rose Tajkon, koja je bila i sama poznata umetnica i aktivistkinja, nastavila je Katarinin rad i zagovarala prava Roma sve do svoje smrti, dobijajući priznanja poput Olof Palme nagrade i Ilis Quorum medalje. Rosa je često isticala da je Katarinin doprinos promenama švedskog društva bio ogroman i da danas mnogi benefiti za Rome proističu iz njenog rada. Porodica je učestvovala u promociji biografskog dokumentarca i ostalim projektima koji čuvaju sećanje na Katarinu, posebno kroz arhive i kulturne institucije u Švedskoj. Zanimljivo je da je Katarina Tajkon tek nakon što je ućutala kroz bolest i smrt dobila glas kakav joj društvo za života često nije htelo dati.

Roma u Švedskoj i šire. Njen put od života u zajednici, koja je bila marginalizovana do imenovanja ulica i nagrada po njenom imenu, govori nam kako pojedinac može da promeni društvo. Slušajte nas i naredne subote, kada ćemo predstaviti novu inspirativnu ličnost iz romskog sveta.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka, William Butler Yeats, Grofica Kathleen, repriza.

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Williama Butlera Yeatsa, Grofica Kathleen, u prevodu Nataše Tučev i radioadaptaciji Meline Pote-Koljević. Uloge su tumačili Ana Sofrenović, Renata Ulmanski, Nikola Simić, Miodrag Mrgud Radovanović, Bata Paskaljević, Zagorka Marjanović, Božidar Stošić, Dubravko Jovanović, Ivan Tomić, Miodrag Milovanov, Branislav Platiša i Tanja Divnić. Lektorka Nataša Šuljagić, muzička urednica Maja Vasić, tonmajstor Nikola Nikolić, režija Melina Pota-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica serije Melina Pota-Koljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, novembar 2003. godine.
1: Uvek prvi program Radio Beograda.

igram u italijanskom Tarantu u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Džudisti Aleksandra Andrić i Milan Bulaja su došli do srebrnog odličija, dok su Jovana Stjepanović i Igor Vračar osvojili bronzu. Vreme danas preteže sunčano i toplo. Sredinom dana i popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Mladen Brkljač, spiker Miroslav Vujčić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.